0: ana ing dolang kencana seliramu kang asta pusraning adil pun kakang namung tansah caket jogo rahayuning projo mestine lak seliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu. Ngingi babakan menapa panjenengan niku miterang dateng kawula mengertosi babakan menapa Kang Mas?
0: Ing ngene. Nadyanto Sironat kala samono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Injih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang rawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: piye? Mungguh panemumu ki piye coba Ratnakumba?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yen to panjenengan tresna dhateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiataning negari wonten ing Dolan Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratnakumba, Ratnakumba. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun je?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh. Ya. Kula kedawaane dados pekewo yen to kula badhe nyebat menyang Dimas Uki. Raosipun pripun?
0: Pisan kuwi dinemune kadang,
1: lho. Inggih.
0: Kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Inggih.
0: Coba kene kapan sekat kene?
1: Inggih kula sampun caket kok Dimas. Dimas. Inggih Kang.

0: saking raos bingaing ati kula lho Kang Mas.
1: Lalu nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan pening.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Dik?
0: Saestu.

0: iki. Pundine pun nganti pun tetaki ka, Mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astane. Nggih, Mbok Melang. Bade nganti pun petaki nopo ngaten iki lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono.

0: Sira ora kleru badrun. Lah kok wani mlebu ning tilang pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sak jawine tilang pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratna kumbagi teko ning papan kene.
1: Mboten
0: dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cekane aku ngimpi.

0: sing gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kelawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula Gusti, niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan niku kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa selir.
0: Ya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menen panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Nadyan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Ratna Kumba kuwi kang astop pusaing adil oneng kraton Dolang Kencana.
1: Boten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki temune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Boten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dolang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih.
0: Nadyan to ketemu ning sadurung nyimpen ing kono kanane Ratna Kumba wis leladi karo aku. Nadyan to iki ono nyimpen nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika pun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih.
0: Rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kula sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pyur rasane niku. Pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih.
0: Mung tansah ketok-ketokan karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lajeng kerso panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno, kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Nadyan to Ratna Kumba kuwi kang ngasta sing adil ning Dolang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dolang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sita anggit iki aturna ana ngarsane kadangku Ratna Kumba.

0: mandek maning.
1: Cek iki truk bodol ya.
2: Iya. Gari nandur.
1: Lah ora lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi bareng karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora iya. Udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos nembe